Բայց մաքին հարցա, գորը փուցես այս գայցա, Պուշկա բատ պիցուվա, բայնան ես գայսովա, Նին այս մաքին հարցա, գորը փուցես այս գայցա, Հունքի յա էստի յա, բի հոցա հանդի յա, Մայտե դիտուդ հավրակ, ադիշկի դեոնակ, Գոգուսի զովեան, ժորշե պենոնդովան, Շարդադի են լոտան, նագոնի վգիրան, Նին այս մաքին հարցա, գորը փուցես այս գայցա, Պուշկա բատ պիցուվա, բայնան ես գայսովա, Նին այս մաքին հարցա, գորը փուցես այս գայցա.